вам коледі каду пакенця оба. Любимо арсике тадіата патека ва тихоле мапаке. Я не буваю.